هم در این خواب عمیق از دو جهان فارغ و آن لحظه که در خواب خودم شاد بودم بالون من همی خورد زمین خورد شدم داد شدم خورد شدم داد شدم داد شدم خورد شدم داد شدم غم بودم غم شدم زجر بودم زجر شدم سراسیمه شدم از در بالون خروج ناگهان بر سر راهم ته قاب صدایی شنیدم که بیا مرده بی جان در آن غار پر از ترس و مخوف پس آن بانگ بلند چند قدمی

هست دست صورت به نهاد طرح آن سنگ بزرگ پدرم بود که میگفت در اینجا تو تنها به دنبال چه هستی بگفتم پی خوب پی آن جای قشنگ پی آن